0: Delalah senenganku kuwi pelemana lagi. Dagingnya akeh, terus rasane legi. Wah, pokoknya enak-enak ya ta.
1: Iya iya iya aja. Lah, tapi ngomong-ngomong ngerti perak wae, Jo.
0: Ngerti
1: apa? Sejatine urip iku ya kaya wong nandur, Jo.
0: Ku nandur piye to, Kang?
1: Maksudnya, kuwi ngene, Jo. Sapa wonge sing ning donya iki nandur apik, mesti sok mbene ning akhirat ya bakal ngunduh sing apik. Lah terus kos

0: dhewe kudu nandur kabecikan sing akeh, Jo. Wis ben sok meneng kono awake dhewe yo ngunduh kabecikan sing akeh.
1: Ya ta, Jo. Oke. Tapi yen aku ning donya iki nandur pelem, terus sok ben ning akhirat kira-kira ngunduh apa ya, Kang Min?
0: Ya tergantung yen pas panen kae tanggamu mbok wenehi apa ora. Ayen mbok wenehi ya muga-muga kuwi diitung amalan sing apik ta, Jo.
1: Alah. Padune kowe yo jagakne tak wenehi to, Kang.
2: Aku iki ora jagakne, Jo.
0: Lah piye? Ya mung yen diwenehi yo alhamdulillah.
1: Ah, ya.
0: Ayen ora. Ayo banget tenan kowe, Jo.
1: Ya. Kowe iki bakal tak wenehi. Awake dhewe iki kan bola kanca tur. Tangga ya ra.
0: Iya sip ya.
3: Duhai kawan. Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Khalid Basalamah.